Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Blåset sån hatt, siden kravatt och blanka skor.

0: gamla håll igång. Och om man säger får jag lov till någon dam, får man till svar ett hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Om man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Bara sådana här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: Ja, de verkar ha så kul de där långhåriga sakerna.
0: De blir så förskräckligt avundsjuka.

drag med Stetson hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herrparfym.

med. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ett troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

modernare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är

0: Högsommar. Ja, det får man väl ändå säga att vi har här nu i Sverige. Och det var det också när dagens återutsändning av Svensktoppen hördes. Och det var en sommardag 1969. Och det är en lista med tre nykomlingar som därmed knuffade ut lika många ifrån listan. Och det är en datamaskin som redovisar listans utslagna låtar. Ja, det låter lite märkligt kanske, men ni får snart klarhet i detta. Och som bonus efter ordinarie listan så hör ni också toppen tipset med spelet om de nya låtarna. Så varsågoda, här är denna sändning ifrån den 13 juli och året var det som jag nämnde nyss, nämligen 1969.
1: Svensktoppen, resultatet av omröstningen presenteras av Ingemar Sandberg.

0: god dag så mycket och lika mycket välkomna till Svensktoppen. En ny lista är så gott som klar vid det här laget. Svensktoppens allt i allo, datamaskinen Sune, håller just på att slutsummera listan. Men vad vi kan få reda på nu är de utslagna. Och med vår välbekanta nummerskiva ska vi sätta oss i förbindelse med datamaskinen Sune.
1: Här följer utslagna från Svensktoppen söndagen den 13 juli 1969. Nummer 15, att le mot någon, Elinor Bodel, poäng 6, antal veckor 0.

0: Nummer 12. Hönan Agda, Cornelis Vreeswijk. Poäng 9. Antal veckor 5.
1: Tänk dig det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät den är, nu får den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund.
0: Nummer 11. Saknar du något, min kära? Björn Ulveus. Poäng 11. Antal veckor 4.

0: kändiskretsar. Och idag det var värst vad det gick undan för datamaskinen att presentera de här fem utslagna melodierna. Det är väl kanske bäst att vi lugnar ner oss lite grann, för om datamaskinen ska få presentera hela listan så lär den väl vara avklarad på en kvart 20 minuter och då skulle vi få en massa programtid över. I varje fall så kan man konstatera att om det var något som Björn Ulvaeus saknade så var det 3 poäng. Han fick 11 och det fordrades 14 för att komma med på listan. Vi ska tillbaka till ordningen nu i och med att vi lyfter telefonluren och får kontakt med 2 stycken jurymedlemmar på en gång. Det är fru Barbro Winblad i Västra Frölunda och herr Stig Lindgren i Enebyberg. Är det fru Winblad? Stämmer det?
1: Ja, det stämmer det.
0: Winblad.
1: Ja.
0: Det var trevligt att råkas. Jag heter Sandberg.
1: Jaså, ja. God dag.
0: Ja, vi har kontakt med, får jag presentera, herr Stig Lindgren i Enebyberg.
1: Ja.
0: Och jag får föreställa fru Barbro Winblad för herr Lindgren då.
1: Ja, god dag.
0: Då är alla formaliteter avklarade.
1: Ja.
0: Ja. Hur står det till i Västra Frölunda, fru Winblad?
1: Ja, jo, jag står nummer 1. Jag önskar att det alltid vore sommar med Elinor Bodel.
0: Jaha, får jag höra samtidigt då vilken melodi som herr Lindgren har satt som nummer 1?
2: Hepstars? Med den här Spelman.
0: Jaha, det är antecknat. Vilken har fru Winblad satt som nummer 2?
1: Ljuva 60-tal med Britta Borg.
0: Jaha, och herr Lindgrens 2?
2: Nummer 2 har jag tagit den nya med Gunnar Wiklund.
0: Jaha, där fick jag en chans.
2: Ja, just det.
0: Vad har herr Lindgren för anledning att rösta på Gunnar Wiklund?
2: För det första tyckte han var väldigt bra. Text på honom, han sjunger ju väldigt bra.
0: Han är gammal kämpe.
2: Ja, just det. Han är ju gammal känd på Svensktoppen.
0: Har herr Lindgren röstat på Gunnar Wiklund tidigare omgångar kanske?
2: Jag har aldrig varit med på det här tidigare, men jag har alltid sådär lite familjärt, som vi säger, hemma så har vi alltid röstat och hållit på Gunnar Wiklund.
0: Jaha.
2: De gånger han har varit på Svensktoppen.
0: Är det också första gången som fru Winblad röstar i Svensktoppen?
1: Ja, det är det.
0: 2 stycken premiärröstande, det var väl spännande.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, hur tror ni det kommer att gå nu då? Vad säger herr Lindgren?
2: Ja, vi får väl hoppas att Gunnar Wiklund kommer in.
0: Ja, det vi har klart av nummer 1 och nummer 2. Vi ska höra med fru Winblad, vilken har ni satt som nummer 3?
1: Kassa Tjock med Tova Karlsson.
0: Jaha.
1: Jag tycker det verkar väldigt klämmig och käck.
0: Det var ingen av de nya som tilltalade fru Winblad idag?
1: Nej, inte idag.
0: Nej, och då har vi herr Lindgrens 3 kvar.
2: Det är också en nykomling.
0: Så där ja.
2: Anna-Lena?
0: Ja. En gammal...
2: också en gammal...
0: kämpe på
2: Svensktoppare.
0: Jaha. Jaha, var det melodin eller artisten som
2: det
0: fick...
2: Det är melodin, ja just det. Melodin jag tycker som... faktiskt att melodin, den som har gjort texten, tycker jag har gjort och lyckats väldigt bra nu.
0: Hon
2: har ju en liten särigen röst, Anna-Lena. Varför man vet ju hennes andra Svensktopp som låg ihop förut, med Gatan.
0: Ja, just det. Vad gör ni i det civila så att säga när ni inte röstar på Svensktoppen, var fru Winblad?
1: Jag är hemmafru.
0: Jaha. Herr Lindgren?
2: Byggnadselektriker.
0: Jaha. Och far omkring mycket och jobbar, eller är ni, jobbar ni hemma vid så att säga?
2: Det gör jag. Jag jobbar här ute i Enebyberg.
0: Jaha.
2: Jag anställer en firma i Djursholm.
0: Sådär ja, nära och bra.
2: Jag har mest arbete från här i min hemby, hemtrakten.

0: det får bli en överraskning, säg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag får säga ett hjärtligt tack till fru Winblad och herr Lindgren för de avgivna rösterna.
2: Ja, tackar så mycket.
0: Och välkomna tillbaka.
2: Tack.
0: Tack. Och vi ska börja uppåtklättrandet på listan nu. Efter 4 veckor så hör vi den här melodin på 10:e plats. Poängen blev 14 idag för Spelman med Hep Stars.

Ja, det blev ett mindre jordskred som drabbade Hepstars med Spelman tillbaka från sjätte till tionde plats idag. 30 dagar har november, april, juni och september, 28 februari, en allén, alla de övriga 31. Den gamla kända barnramsan. 15 poäng fick Lasse Lönndahl för 30 dagar har september. Efter 3 veckor gick den tillbaka från åttonde till nionde plats idag.

15 poäng idag för Lasse Lönndahl med 30 dagar har september tillbaka från 8:e till 9:e plats. Ja, vi kunde redan under uppspelningen av de utslagna få veta att 3 stycken nya har klarat sig upp på dagens lista. Ett ganska gott resultat faktiskt. Här med samma nu på 8:e platsen träffar vi på den första utav de nya. 16 blev poängen för Minns du det, Anna-Lena Lövgren. Mm.

Hinstu det, ja. Anna-Lena Löfgren fick en 8:e placering och 16 poäng och blev den första nykomlingen som vi hittar på dagens lista. En flicka också på 7:e platsen. Det blev 3 steg bakåt för Eleanor Bodel som har följande att säga. Vill

Nåja, ännu så länge så tycks väl Eleanor Bodels önskningar stämma överens med verkligheten. För den 13 juli så borde det väl rimligen vara en bit kvar av sommaren i alla fall. Dagens noteringar för skivan, 22 poäng, fjärde veckan. Idag 7:e plats mot 4:e förra veckan. Och nu då, ska det komma någon ny nu på 6:e platsen? Nej, den här var ny förra veckan. Prima Ballerina med Siv Malmqvist.

Och Siw Malmkvists mollstämda dansmelodi Prima Ballerina kom på sjätte platsen idag. 23 blev poängen. Det är hennes andra vecka och det innebar ett steg tillbaka ifrån femte plats förra veckan. Och nu då, nu ska vi se på listan här. Jag tror på Mats Olin. Jag tror på Mats Olin.

Man kan inte precis säga att Mats Olin fick bita i det sura äpplet idag genom sin femte placering. Grattis, 30 poäng blev det. Och så när hotade han den här melodin som en tid stampat på andra platsen.

31 poäng efter 5 veckor för Kazachok med Tova Karlsson på fjärde plats. Jag skulle just tro att spänningen stiger nu när vi fått veta att Tova Karlsson, tvåa i flera veckor, idag ramlat ner till fjärde. Ni som lyssnade igår vet vilken nykomling det är som rört om i toppen. Kommer den nu? Nej, nu känner ni igen introduktionen på Britta Borgs ljuva 60-tal som ligger kvar.

Ljuva 60-tal med Britta Borg, 32 poäng idag, 7 veckor bakom sig och kvar ligger hon på tredje platsen. Man for till månen i rör av plåt, ja. Det är ju precis vad man kommer att göra under den kommande veckan. Och när det drar ihop sig till svensk topp nästa söndag så är man väl ganska nära att stiga i land på vår närmaste rymdgranne. Fara till månen som en raket. Det finns svensktoppslåtar som far upp i toppen som raketer också. Vi har just fått fram toppresultatet av vår vänliga datamaskin Sune. Toppstriden mellan melodi nummer 1 och nummer 2 har resulterat i en poängskillnad på 10 poäng. Och i sammanhanget ska vi gratulera dagens framgångsrikaste textförfattare, nämligen Bengt Sundström, som har lyckats få med 2 melodier, nämligen Minns du det med Anna-Lena Lövgren på 8:e platsen och den som kom in som nummer 2 och låter så här.

man frestas faktiskt att säga att nu tändas åter ljusen för Gunnar Wiklund. Grattis så mycket till dina 33 poäng och du segrade dig precis förbi Britta Borg som fick 32 för ljuva 60-talet. Grattis som sagt till andra platsen och det är ju nästan 10 år sedan du kom med din första riktigt stora hit, nämligen Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad. Det var på hösten 59 om jag inte minns alldeles fel. Ja, så återstår bara en melodi. Och god marginal fick den också i sin seger den här veckan. 10 poäng till godo, 43 sammanlagt för Man ska leva för varandra.

orubbat bo ligger Trio med Bumba och Man ska leva för varandra. 8 veckor har de legat på första platsen. Idag blev poängen 43, 10 poäng till godo på andra platsen. Och de 3 nya som kom med idag var just melodin på andra plats, Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu, Gunnar Wiklund sjöng. På 5:e kom Mats Olin med Limon Limonero och på 8:e Anna-Lena Lövgren med Minns du det. Och det är slut från Svensktoppen för idag. Ha en riktigt skön vecka och så hörs vi på lördag igen.

välkomna till toppentipset. Svensktoppsstriden den här veckan har resulterat i följande rätta tipsrad. 11, 15, 14, 13, 12. Alltså 11, 15, 14, 13, 12. Och vi har dragit ibland mängden utav brev och fått följande första pristagare. Grattis till en transistorradio säger vi till fru Gullan Hjälte. Sädesbingen 8 i Trollhättan. Och så fyra pristagare av grammofonskivor. Astrid Engström, Häradsarvet, Sollerön. Stig Adler, Varholms väg 6B i Lund. Helga Persson, Säbygatan 3, Landskrona. Och Solveig Karlsson, Sundsborg, Askersund. Som alltså får presentkort på grammofonskivor. Och ni är välkomna att skicka en ny tipsrad till toppentipset. Vi ska spela upp fem nya melodier som kommer att tävla i nästa veckas svensktoppsomgång. Och förresten, när ni skriver hit så är det ju nu i semestertider trevligt att få vykort också. Tycker vi här när vi ska dra bland raderna. Alltså välkomna med brev där ni skriver raden utanpå eller varför inte ett vykort som sagt. Och här kommer skiva nummer 11.

Alltså där låter alltså tipslåt nummer 11. Karl i Tornehavet känner ni säkert igen. Melodin Karusell d'Amour har svensk text av Kerstin Lindén. Och nu nummer 12.

Hello Mary Lou känner ni säkert igen. Topplåt från början på 60-talet av Gene Pitney. Stig Andersson har försett den med svensk text. Lyckans ost, sjungen av Siv Malmqvist, nummer 12 i vårt tips. Här kommer nummer 13, John Julian.

Din röst får en konstig klang heter nummer 13 och sångaren John Julian. Det är Bengt Sten som har gjort den svenska texten. Och nu kommer en sångerska som har ett känt efternamn minsann.

känt efternamn, ja. Namnet var i alla fall Höjland, förnamn Jorun och flickan är syster till Jan Höjland som har hörts på Svensktoppen ett flertal gånger. Melodin som har nummer 14 heter Du får mig dit du vill. En melodi återstår i tipset. Vansbros heter gruppen, melodin Puppet on a String och för 2 år sedan segrar i TV-festivalen. På svenska har den fått namnet Anders Jonsson Persson.

0: Sprattelgumman blivit omdöpt till Anders Jonsson Persson. Och sånggruppen heter alltså Vansbros och den har nummer 15 i toppentipset. Och adressen till toppentipset är som vanligt toppentipset Sveriges Radio 10909 Stockholm. Ni är mycket välkomna att skriva hit. För fredag är vi tacksamma om vi får era rader som ni kan skriva utan på kuvertet också, är ni snälla. Tack för idag från toppentipset och vi hörs till en ny omgång av Svensktoppar och toppentips nästa veckohelg.
1: Vi har lyssnat till Svensktoppen och toppentipset. Båda programmen presenterades av Ingmar Sandberg och båda programmen sänds också i repris, nämligen Svensktoppen ikväll här i P3 klockan 20, toppentipset ikväll 22.45 och imorgon klockan 16.15.
2: Ja, det där var ju en massa tider som inte ni behöver bry er om, för vår efterhandslyssning i modern tid, den gäller ju i 30 dagar på hemsidan eller i appen som heter Sveriges Radio. Och sändningarna nyss var från den 13 juli 1969. Och hur gick det då för de där nya låtarna i toppentipset? Jo, Siw Malmkvist. Hon uppskattades av juryn så pass att hon rusade in på tredje platsen, och detta med Lyckans ost. Och Carl i Tornehaven, han gick in på en delad nionde plats. Så sen var det tronskifte en vecka senare. Gunnar Wiklund lade sig allra överst och knuffade därmed ner trio med Bumba. Och det här var ju från 13 juli 1969 och dagen före, den 12 juli det året, då var det ju 10 i topp. Och den listan kan ni höra klockan 11 här i P4 Plus imorgon. Men nu hör ni, nu är det musikmix dags fram tills att tematimmen drar igång klockan 5 med mig, Micke Cederberg. Och idag så är det bara instrumentala hits som ni kan höra. Och det ska poppas både popcorn och det ska klinkas piano av en fransman. Och det ska också konstateras att kärleken är blå. Tematimmen, instrumentala hits klockan 5 i eftermiddag. Men nu som sagt musikmix fram till dess. Och Blondie står först i kön med en hit ifrån 1980. Ja, förvisso en cover, en låt lånad ifrån The Paragons som gjorde den på 60-talet. Låten som heter The Tide Is High. Så hej då, på några timmar i alla fall. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Lora, kan du mora busa? Avande.
2: Nej.
1: Välkommen, Gloria.
2: Wow.
1: Vi ska blåsa alkotestet. Kallas. Tjuvarska d'André. Okej. Okay. Fajtradas.
2: Kallas jag poddversion på Avas Pechibuchi. Andakado program och jazz resas manoschen per länge bucha. I kanak jazz tikas och kurell och Tony Dyklos och sig busschaufför. Nota men bartale messe me gloria ta tu me di kempe a vaspeci buci anda kado programo jas resas manu sempre lenge bucha
3: ta mesim o marek ta jes amenza ando studio si o Tony Dietloff ta bes bartalo Tony
1: ne isto ke
3: drago amen kade san sarchuli studies
1: mishto
3: dicho pe ke mishto mezis ne se devis Tony sardi ke stu pichiri buci sari tu kando ilo chiri buci sardi ke sprela
1: mishto di kafkalar buci se mo pobutet Kam afka ne buči.
3: Sar penes mot po burdet marno po. Vat nam khabe po misare.
2: Čak na teres buči.
3: A feri kade iso sar asbaltu čo aso.
2: Soj če buči čo trajo vaj ušte so preta jas pe buča ves kjeri taj gataj. So pende nas.
1: Na pende mas kaj gledje.
2: Lošas.
1: Jo.
3: So del tu mag bud lošan di če buči. Kana jas sam de rutina. So si čiro momento kaj mag bud lošas.
2: So gini si išaj keke... kado o kun kontakten ke mindik neve manu shenreses.
1: Jo, kado. Kade san service indikta, janae san buci.
3: Taka mes kodo te de service.
1: Jo, kado.
3: Ale sara vilanan do kontakto ang luno razo kada la buča sa sar e ke bus hafer?
1: Fešta kongi moro pral, na moro pral, moro dat sas, i voro vi moro namo sa kelas buči, sa bus vare, ande štokom, vi kad kande malme. I kanik muro pral i pekras buči sar bus.
2: So kanacino sa nas chodat ker las buči ta chonano.
1: Jo.
3: Family.
2: Ta tunchi desas tu gindo kanacino sa nas ke vitu kames aste ker es buči kod lesa. Jo.
1: Jo un bild ne asite di ande.
3: Ta vinche shava tu ni kam la fema.
1: Fema.
3: Ale tu penes cho prali e sar cho kolega na kadando malmo. Sari kod ta vel cho prali cho bučaritsko kolega.
1: Ganske kon si muro besta ven po jobet. Neras om vi någonstans vägarbete kan man ge tonen det vägarbete gudka
2: eller samma
1: ja det kanske inte
3: jag kan inte sen tumme ta chibucha sen passo svarbi när det
1: lite buche vi ser kan oss ashunang så gudka kan dessa ne buche så kan dessa gudka
3: wow my du ta my du ande Tony, aba kështë që buqa zinë sërë e këbusë këfa?
1: Trianda bërsh.
2: Kështë? Trianda bërsh, aba.
3: Ta e sësa se, si këpare sësë këmë momento ka e sësë maj galen, maj shoko, pare sësë të përcindas për la zhavohë, ba të pare sësë qëna.
1: Sësë si këmë momento, a vele duj manu që anda buso, i pëndën këde, e vishë për të fo bus biljetër. Nej, nana këdo, flotë. Të fo bio biljetër pëndas.
2: Oj. Ta e qaqet gindi nas, vaj...
1: Två biobiljetter. Men vi ser inte biljetter kattka. Ande buss. Jo, jag köpte för förra bussen.
2: Ah, hon pendernas bussbiljetter. Det var en biopendernas.
1: Nej, pende bussbiljetter. Biobiljetter pendernas, na? Men vi ser ingen biobiljetter ande buss. Jo, jag köpte för förra bussen. Det kattka, vadå biobiljetter? Sen kom det fram att det var kembenne bjur. De ville att du åka till bjur.
2: Ah. Biobiljetter, ja!
3: Och när var det så skulle man ha solvat av situationen, när är det penel?
2: Jag sa räcker den hantera kod i situationen, gjort i sardalle, vai?
1: Ja, penel med tala mot tala lugn. Vilka biobiljetter, vilken film, tänkte jag då.
2: Ja, ja.
1: Nej, nej, nej, film. Hon prädes man gav bussbiljett. Tibiu.
3: Kalas te janam les kimina janes. Kamenas romale te kinen kada du gene e tiketura pe kino te jan.
1: Jo.
3: Kata robus kwa fari sara kane kan de kado sas Tony Dietloff.
1: Lever.
2: Ja, ja lever, ja lever. Katesi.
1: Kada du grindi se more mai la sha mala.
2: Kala sam kote Tony.
1: Inke 10 minuti.
4: Inte 10 minuter, ta tutti so sovla med rast, vai så.
5: Vå, rast.
4: Okej. Okay. Känna så mycket choklad då
5: vai så.
4: Nu har jag trubbat på natten och det är roligt att smaga kan jag simma sig tonen så
3: för att skriva buchi.
4: Då det vill jag smaga det utan tonen. Jag vill han fri damande kameri bucha tai ja butsas. Tai på natten solen samma toni. Ketchupa butter buste le samma. Anda ci buchi. Vi pe tutte, vi pe manushanda buso, vi kruja tutte. Soi kodom mai glavno in this guy vai.
1: Mai buzi mm. Secret tempo buso, non c'è nes. Secret. Okay. Bore Andre buso. Mm.
4: Tai vi avra.
1: Vi avra.
3: A ci son belte na anche. Na ci son.
1: Na me c'ho belte.
3: Alle von.
1: Na ci ci vanno.
4: Ci trobon.
1: No. Okay. Les buso na. E il regium buso na.
4: Kod l'altro buon ci son belte. Anda save situazie trubuste in crestut mai feder. Kana pezilpe ke po buso shel manushai achares tanai sako ye lasho tai pusetiv so ke resa da casa ve situazie ke na velvar ko kai negativi vai zuma velte achares te ke zdil vai
1: vai zimanza
4: ja
1: musa da ves chiel tola mot tola mot kadi buchi si tole servisi diktat musa ta ves tola mot
4: sar ke res ke vi me ke ra buchi anda servisi ke so ich mai lasho tip knep so pendanas Avelande varko penas avelo marek tai zuma vela chareste jalpe ci nervi vai ferite che sdirtu sa sar che reste increstut so pendanas
1: snelt snelt tut snelt tut skulle vilja göra så här
4: eller vill
3: du se hem da magin chak manus san sar vi po security vi kana tin kreslen dosta but city che la sua schave benchano ska
1: gini kad gini kade san san kap tempo po din buso di transfer tu trades Du håller säkerheten. Mm. Du behöver din kraft mer nerv under kontroll. Sim kapten om du bussar.
4: Okej.
3: Kan du inte skriva det?
4: Så.
3: Din kraft kan jag.
4: Så stad.
3: Chalam.
4: Har du sett att kärdan bussar under ett serviceyrke?
3: Nej, nej.
4: Okej. Kan man göra? Då penar så imorgon må jag lära tips. Kill him with kindness.
3: Det måste vara lära sig massa.
4: Nej, ojä.
1: That's the one.
4: Che canavarico
3: alle dosta but berske da spuccio toni sarca dalle intrighi bershin kerdanto aso
4: che trubol codi e mamari bucci na
1: io tola mot
4: sarca da naferico do che ruli ti meginde vitu che sarso medicos te reses neve manushen sacco ges a chares stai sacco manush nai saiek
1: na
4: sa ulica a chares anda codo sacco manush trubol te querer pe te queras le bemata ulica
3: tu pas me
4: respect
1: io
4: na
1: io
3: Per in questa sua gloria ca.
4: Hai chaces, cadei. Oje, oje.
1: Bode, sal prendo bes, bode un o gamal.
4: Me vi puro, vi terno.
1: Vi savore, respect.
4: Exact.
3: Ma mangi cado chak. No, universite penes palpalo univar.
4: Na che trubuste penes palpale frite pen achares nastic te me kes vare cote huchel po chocher
1: utilixem. Jo, rakati fem. Riek 2 3 4 5.
3: Te purdes.
1: Jo.
4: Gina vespe panč, pur de savri.
3: U njegi njegi yes. Feriko da busto trade, skade ferije, endorate.
4: Ne,
3: buti.
1: Buci.
4: Ma je sigo sar so avilem tu sa pe buci, gindi sarus kodo faktiske. So, beše en trade, busto taj kodo je feri nama rekća. Ne so, kači buča trubun telen sama, kači stope, vi pure, vi terne, sar so pen laso toni.
1: Musa ta veltu kontrola, ande buso,
3: avri buci. A ci siamo orende se su njivara vem po buso, ta penentade trade, ma kutka, kutka.
4: Sarjanes ke emanu shapo chinen kanave no pre. Sar haite frite kuchen no pre sarjanes to kodo. Ke dikes?
5: Dikaf.
4: Haite ke na preferi ke abis shon kade pengi karcha. Atuchi gratis traden.
5: Jo, gratis traden. Tils kong di vetre.
4: Me kavene kukola kontrolle na te dike. Kana sam kotetoni.
5: Inke 10 minuti.
4: Inke 10 minuti?
5: Jo.
4: Prasu de magindo, ka čiš aj trades max po Andrej Puso, ke naši trades kade si go?
5: Na max 8, po kto vardeš? Max, me busen.
4: Hai ka naso trades, ti pfertina?
5: Kad ka si 30.
4: Ja. So si ivare so če buča sa so gindis ke či džanen e manuš?
1: Gindi kade trades o buso, Ande buso si tu otti menikuru. Anche se basta.

0: Vi fortsätter med program på svenska.
1: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi iväg på ett äventyr i havet. Tänk dig att det är sommar och att du ligger på en strand vid havet. Du känner den solvarma sanden mot din kropp. Du tar ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Det känns skönt att vila i den varma sanden. Andas in och andas ut med öppen mun.

En sköldpadda kommer långsamt gående över stranden. Sköldpaddan frågar dig om du vill följa med och simma i havet. Tillsammans dyker ni ner i vattnet. Du härmar sköldpaddans simtag genom att försiktigt röra på dina fötter. Gör det nu. Rör långsamt på fötterna. Först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Fundera över vad du ser när du simmar nere i havet. Ser du några växter eller djur? Hur ser de ut? Vad har de för färger?

Nu dyker du och sköldpaddan djupare ner i vattnet. Och plötsligt ser du hur små ljus tänds. Det är självlysande fiskar. Du simmar runt en stund och tittar på allt det vackra djupt nere i havet. Nu simmar ni mot ytan igen och kommer upp på stranden. Du tackar sköldpaddan för simturen. Ni säger hej då och sköldpaddan försvinner bort. Du lägger dig ner i den varma sanden igen. Andas lugnt. Andas in. Och andas ut. Igen. Andas in. Och andas ut.

Vårt äventyr i havet är slut för idag. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

0: Det blir ekonyheter. Försvaret har svårt att få tag på tillräckligt med personal för IT, teknik och logistik. Det handlar om folk som behövs för allt från ledningssystem till transporter och IT-säkerhet när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
1: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
2: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
1: Ja, men om du till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
2: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
1: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
0: Reporter Moa Bäckman. Från Kina rapporteras att nästan 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier, och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. Flera journalister vid The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-mötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså stämt flera reportrar. På många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det blir en del regn. I Svealand molnigt med skurar, större delen av Norrland får soligt, men i sydost först en del regn. 23-30 grader i söder, 17-22 i norr. Det var Ekot.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hör du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.
1: Det här är P4 Plus.
2: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där igen. Tematimmen är här, precis som vanligt, varje lördag klockan 5 här i P4 Plus. Och idag så är det hatten av för instrumentala låtar som har fått mycket kärlek genom åren. Och de flesta är riktigt stora hits fast på olika nivåer. Och allra först en låt som släpptes på ett album i slutet av 1976 på hemmaplan för Jean-Michel Jarre. Men det var första året därpå som låten blev poppis även utanför Frankrike, även i Sverige. Och samtliga spår på den här plattan andades så att säga. För titeln, det var Oxygen. Och alla låtar hette då Part 1, Part 2, Part 3, etc. Och hitten, det var den som kallades för Oxygen Part 4.

Ja, det var den där låten ni fick höra en liten snutt av förra lördagen här i tematimmen. Jean-Michel Jarre och hans Oxygen där. Och han spelade in den med hjälp av både analoga och digitala syntar hemma i sin lägenhet i Paris. Och så fick han en megahit med Part 4 av Oxygen då. Och Jean-Michels inspiration till den här låten, det var faktiskt när Hot Butter fick en megahit med Popcorn.

Under en vecka i oktober 1972, då var det här Sveriges mest sålda singeln Hot Butter poppade popcorn. Och Hot Butter, det var ett gäng musiker lett av Stan Free från New York. Och Stan var en keyboardspelare och studiomusiker som fick till det med den här jättehitten. Och det hade då återvunnits lite ifrån Gershon Kingsley. Han släppte nämligen den här låten redan 1969, Popcorn, då med särskrivet som en titel. Men det var ingen hit av den då, utan det löste Hot Butter ett par år senare. Och inspirerad från den här hitten med Hot Butter, det gjorde att Rod Hunter valde att väcka liv i låten Apache. Och 1973 då hamnade han på 10 topplistan i P3 i den här då uppdaterade versionen.

synthar hade ramat in den här låten Apache där med hjälp av Rod Hunter. Och det var ju långt ifrån hur det lät ifrån början. Men han som var först med att spela in den, det var Burt Whedon. Och när han var ute på turné, då råkade han på Cliff Richards kompan The Shadows. Och så spelade han upp Apache för dem på sin ukulele. Och de gillade den så mycket att de också ville spela in den. Och det gjordes, och så blev det en stor hit av den med dem också. Och det blev det även med den här låten med The Shadows, den som heter Foot Tapper.

Där fick låten ännu fler anhängare, för där hamnade låten allra överst på brittiska singelförsäljningslistan där. Och det var en låt som egentligen var ett beställningsjobb till en film. Men filmen, den drog ut på tiden och istället så nyttjades låten till en annan film. Och så småningom då fick den också utgöra avslutningsvignetten till ett radioprogram hos BBC 2. Alltså brittiska motsvarigheten till P4 skulle man kunna säga. Och programmet var ett som bara spelade 60-talsmusik och som nyttjade den här låten då mellan 1983 och 2017. Många år där alltså. Och The Shadows, de har också spelat in låten Amapola. Men det var The Sputnik som fick jättehitten med.

Ni fick höra Foot Tapper nyss och det var ju Sveriges tredje mest sålda singel i maj 63. Men samtidigt, då var den här låten den näst mest sålda. Amapola med svenska The Sportniks. Och det är en grupp som har haft väldigt många olika medlemmar. Och när de grävde fram den här låten att tolka, ja då hade de grävt riktigt djupt. För de hade hittat den i en inspelning från en kubansk grupp redan 1923. Men däremellan har åtskilliga artister spelat in den både instrumentalt som The Sportniks hade gjort här, men även en massa inspelningar på olika språk. Men nu blir det filmmusik och vi hoppar fram till 1977 och dansrullen med John Travolta som heter Saturday Night Fever. Och där märktes en låt speciellt när det hade lånats ifrån Beethoven.

Någon gång mellan 1804 och 1808, ja det var då som Ludwig van Beethoven komponerade sin femte symfoni. Och han hade då tappat hörseln helt. Ja, han började höra dåligt när han var i slutet av tonåren och hörseln den försämrades hela tiden. Och några år senare hade han förlorat hörseln helt. Men han lyckades ändå att komponera några av sina kändaste verk efter det. Och den här låten hade här fått en diskoskrud av Walter Murphy and his Big Apple Band. Och det var mer en slump att han gjorde den här låten, för han fick i uppdrag att göra en diskolåt till en reklamspot. Och då föreslog en producent att Walter, han skulle väcka liv i ett klassiskt stycke och göra en diskodänga av det och släppa det utanför den här reklamspotten då. Och så här blev då slutresultatet. A Fifth of Beethoven, som också nyttjades då som sagt i rullen Saturday Night Fever. Minns du vilken film den här låten hördes i då?

Ja, men det där var ju Axel F. En förkortning av Eddie Murphys rollfigur Axel Foley i rullen Snuten i Hollywood. Och det var en specialskriven låt dit av Harold Faltermeyer. Och det var ett hitspäckat album, det där soundtracket, bland annat hits med The Pointer Sisters. Men det här var ju instrumentalhitten därifrån. Och Harold, han kommer ifrån Tyskland, men det är ju inte nästa herre, för han kommer ifrån Frankrike. Richard Clayderman.

Richard Clayderman, ja, så heter fransmannen som spelade så fint här. Men egentligen heter han faktiskt Philippe i förnamn. Men så bytte han till Richard när han skulle göra karriär, som här då i Ballade pour Adeline. En låt som i Sverige bland annat fick fäste eftersom den utgjorde signaturen till ett radioprogram i P1, Trädgårdsdags här i Sveriges Radio. Och det var ett långlivat program dessutom som hördes med start 1979 och så lades det ner 25 år senare. Men 79, det var ju det året som den här låten blev poppis också då. Men nu här i tematimmen så ska vi få en bluesig Hawaii-feeling. Ja, så har Peter Green beskrivit låten som han har komponerat. Och det var ju när han var med i Fleetwood Mac som gav oss Albatross.

Fleetwood Mac där. Ja, man kan ju beskriva dem på två olika sätt. Eller i alla fall att splitta dem i två delar hur de har låtit. Dels den där vokala eran med hits som Dreams och Go Your Own Way och Little Lies med flera. Och så den där lite mer instrumentala och experimentella och lite hårdare stil som de hade under de första åren. Och det här var Albatross då. Och faktiskt gruppens enda etta i Storbritannien. Låten som släpptes hösten 1968. Och låten den uppskattades även extra mycket i Nederländerna där den också toppade hitlistan. Och nästa instrumentala hit ifrån 60-talet landar under rubriken Memphis Soul. Och en låt som från början var en B-sida. Men sen byttes skivbolag och då gavs den snabbt ut som A-sida. Och det här efter att en radiostation i Memphis började spela den frekvent. Och lyssnarna de reagerade starkt på den och gjorde tummen upp. Och låten där handlade om den heter Green Onions och görs av Booker T and the MGs.

Funky Onions. Ja, det var arbetsnamnet på den här låten. Men sen tyckte någon att det lät som att jag hörde hemma i ett korsord. Och då föreslog någon att titeln det skulle vara Green Onions. Och det var också namnet på en katt som fanns i närheten av Booker T and the MGs. Och låten den hade ett väldigt modernt sound när den kom där sommar 1962. Och vi lämnar inte 60-talet riktigt än, för nu ska vi ta oss an den spanska loppan.

Spanish Flea där och Herb Alpert and the Tijuana Brass. Och Herb, han har ju haft sina band som har kommit och gått, stundtals hatat instrumentet som vi känner honom med, trumpet alltså. Och han har startat och drivit ett framgångsrikt skivbolag som han har sålt, blev riktigt rik på kuppen. Men han är faktiskt fortfarande verksam, gillar att stå på scen igen, den här 91-åringen. Han är ute i USA just nu på turné och även i Kanada ska han hinna med några spelningar. Och det är en jubileumsturné som är i fokus. Han firar att det är 60 år sedan albumet kom där den här låten finns med, Spanish Flea. Men nu ett stycke av Wilhelm Pettersson Berger. Wilhelm som när han för första gången besökte Jämtland, ja, han var 22 år då och fann inga ord för hur mycket han älskade det här landskapet. Och han gjorde det så mycket att han byggde ett sommarhus på Härke på Frösön och så döpte han stugan till Sommarhagen. Och ett av hans kändaste verk är det som heter just Intåg i Sommarhagen. Här tolkar de Lasse Villander.

1992, ja då tolkade Lasse Welander den här låten av Wilhelm Pettersson Berger, Intåg i sommarhagen. Men nu blir det filmmusik igen och en stor succé när vi svenskar rusade till biograferna för att se Paul Newman och Robert Redford spela svindlare. Och det gjorde de i 30-talet, Chicago i blåsningen, eller The Sting som den hette på engelska. Och Scott Joplin, han skrev i stor del av musiken, men det var Marvin Hamlisch som spelade piano på låtarna som också utgjorde soundtracket till filmen. Och vi svenskar, vi tyckte det var en riktigt bra platta, för vi rusade och köpte detta album. Det finns inget album som sålde så mycket under juni och juli månad 1974. Och samtidigt som albumet toppade vår albumförsäljningslista då, ja, på singellistan bland försäljningen där, ja då låg den här hitten ifrån soundtracket 2, där Marvin spelar piano till The Entertainer.

Marvin Hamlisch pianoklink där i The Entertainer som minner om sommaren 74. Och du lyssnar på tematimmen som idag har instrumentala hits i fokus. Och för en stund sedan då var vi i Frankrike, eller hörde en artist därifrån i alla fall. Och nu ska vi dit igen, fast nu är det en grupp som vi ska höra. Space heter de och hösten 1977 då hade de en jättestor hit med den här låten, Magic Flight.

Magic Fly, en låt som franska trion i Space levererade där. Låten som också hördes i en kinesisk actionfilm 1978. Men det var året före som det var en hit i Sverige. Och nu hörde du den här i tematimmen där vi hoppar tillbaka till 60-talet igen och höra ett av Glenn Millers gamla paradnummer. En låt som fick ett nytt liv och hamnade högt på listorna även i Sverige. För hela våren 1962, ja, då var den Sveriges näst mest sålda singel. Den här versionen med Floyd Kramer.

Chattanooga Choo Choo och Floyd Kramer där. En tidsenlig 1962-version av Glenn Millers örhänge. Och utöver egen solokarriär för denna amerikanska pianist, Floyd alltså, så var han även en flitigt anlitad studiomusiker, bland annat åt Elvis Presley, och spelat på låtar som till exempel Are You Lonesome Tonight. Och om det var piano i fokus för Floyd, ja då kan trumpet nämnas som ett av många signum för Quincy Jones. Och han var ju producent åt bland annat Michael Jackson, som inte ska förglömma. Men här är det trumpeten i fokus när han bjuder upp oss i en soul bossa nova från samma år som Floyd Kramers låt nyss, alltså 1962.

Ibland tar det lång tid att knåpa ihop en låt, men Quincy Jones, han påstår att han skapade den här låten på bara 20 minuter, Soul Bossa Nova. Och det är en låt som det har lånats flitigt ifrån av andra, inte minst i samplingar. Men nu ska vi dra ner tempot lite grann här till Jan Johanssons pianospel, och det förstärks av Georg Riedels basgång i Visa från Utanmyra.

Utanmyra. Ja, det är en by som ligger på en ö i Dalarna. Och det var Jan Johansson som gjorde låten känd där ihop med Georg Riedel 1964. Och Jazz på svenska heter det albumet som Visa från Utanmyra ingick på. Men 4 år senare, då kom tragedin till Jan. Han omkom i en bilolycka när han var på väg till Arlanda för att flyga till en konsert i Jönköping. Men musiken, den lever ju kvar i högsta grad och många utmärkelser har det blivit, framförallt efter hans bortgång. Ja, klockan är snart 6 och då blir det lördags med Henrik Olsson här i P4 Plus. Och varför då inte avsluta den här tematimmen som har givit er instrumentala låtar med Sveriges mest sålda singel i februari 1982. För det var en instrumental sådan och det var ju då som vi älskade att dansa folk.

0: Så långt Kurt Hagers med Kvack Kvack och Di Fågelsång. Ja, den toppade även svensktoppen den här låten, men då var det vokalinsats och en dansinstruktion. Men det var den här instrumentala versionen som sålde singlar som bara den. Och därmed så är temat till min slut för idag med instrumentala låtar. Och jag som heter Micke Cederberg, jag tackar för mig. Och nästa veckas tematimme, det handlar då om fruntimmersveckan och lite andra tjejnamn i fokus. Så till dess hoppas jag att ni får ha det så himla bra och hoppas att vi hörs igen. Hej då!
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Men hallå där, dags att dansa tillsammans i 2 timmar igen. Oftast så dansar jag under rubriken lördags i en studio i radiohuset, så också i denna sändning. Men jag har fönstret öppet, så jag har världen liksom som knackar på. Var du dansar, ja, det vet

Gruppen Earth, Wind and Fire först ut i kvällens lördags. Låten heter ju September 1978 kom den. Och vi glider vidare också med en 78 här. Och jag sa ju förut att jag har fönstret öppet. Men det är inte därigenom man hör de här vågorna som vi hör nu i bakgrunden. Lyssna. Utan det här är ju Rivers of Babylon. Och det är ju i Bonnie M's version. Ja, den kom ju som discoversion där 1978 utav det här tyska bandet.

Ja, den heter ju 67-67, men det var 1975 som Ulf Lundell spelade in den där låten. För en stund sen dansade vi till The Midnight Special. Ja, låten heter så. Creedence Clearwater Revival spelade in den 1969. Och vi är kvar då nu när vi ska dansa vidare här på 60-talet och precis mitten av 60-talet. Ja, då behövde Beatles, vadå?

The Captain of Your Ship, ja, det var Reparata and the Delrons som var kapten då på det där skeppet som styrde ut från hamnen första gången 1968. 3 år efter att Beatles spelade in Help här. Ja, bra, ja, men då har vi kört på här nu i, vad har det blivit? Ja, dryga 20 minuter här nu med lite rejäl dans. Redan nu så tycker kvällens musikläggare Mats Hermansson att det är dags att ta det lite lugnt. Okej, vi slänger in en tryckare. Joe Fagan här från 82 med Why Don't We Spend the Night. Det kan ju vara något att fundera över.

Ja, men det var i oktober 1975 som den svenska tv-publiken första gången fick bekanta sig med Barretta. Ja, den här amerikanska tv-serien då med Robert Blake i huvudrollen. Det var ju en deckarserie, ni vet, han körde omkring i en Chevrolet Impala från 66. Han var ju polis men hade en hel del kontakter i undervärlden men försökte ställa saker och ting till rätta. Och det man minns, eller jag minns mest från Barretta tv-serien var att han hade en sån här stor papegoja som hade med sig, en Gulltofts kakadua var det faktiskt som husdjur. Varför kom vi in på det? Jo, men det var ju Keep Your Eye on the Sparrow här med Sammy Davis Jr. som var tema i Barretta tv-serien som gjordes i totalt 82 avsnitt. Så blev det. Vi har också dansat till, ska vi se här, Get Down för en stund sedan med Gilbert och Sullivan. Den kom 73. Och så var det ju Fröken Fräken med Sven Ingvars 1964. Okej, fick ni en liten paus. Nu är det dags att säga så här då, lycka till med nästa kille.

Ja, sweets for my sweet. Det är klart att du som är söt ska ha lite godis också. Oh, tack, oh, vad gott. Ja, 1963 gjorde The Searchers den där låten i vilket fall. Och lycka till med nästa kille. Ja, så hette ju Flamingo.

Heaven Must Be Missing an Angel med Tavares från 76. För dess var det Lotta Engberg och Anders Engberg som gjorde världens bästa servitris från 91. Och som för en stund sen så var det ju klassiska Copacabana vi dansade till, inte på utan till, med Barry Manilow från 76. Hörrni, ikväll i P4, inte i kanalen P4 Plus som du lyssnar på nu, utan i vanliga P4, så blir det en liten lördags special så där. Ja, jag bjuder på det. Om man är lite danssugen så där efter 11-snåret och inte har fått nog. Ni kan ju dansa på nu, pusta ut och så komma tillbaka 23.05, så dansar vi tillsammans i P4 också. Det blir så några gånger under sommaren, en lördags special alltså i P4. Men här slänger vi nu på Neil Diamond med Kentucky Woman.

Men när du kommer heter den där fina Ted Gärdestad-låten från 1972, en tidig Ted alltså. Och nyss alltså Neil Diamond med Kentucky Woman. Vi ska hinna diska lite, alltså diskolåt kommer här innan klockan slår sju också. En klassisk Tina Charlesare som heter You Set My Heart on Fire. Den här släppte hon 76.

Ja, lördagens inne på sin andra timme här och vi inledde den med Rock the Boat med Hughes Corporation från 74. En tidig disco-låt alltså. Disco kanske inte riktigt hade hittat sin form där, men det var en bra början, verkligen. Nu ändrar vi stil lite till en låt som kom 1977 och då var country stort, både såklart i USA, det har det alltid varit, men i Sverige var det också väldigt populärt med country. Det har gått i vågor sådär och ni som är med nu, ni ser att country, ja, det är inne igen. Det hörs på många olika sätt. Det finns ett program i P4 till exempel. För inte länge sedan så representerade vi också ett countryprogram här i P4+. Det kanske gör comeback, vi får se. Men nu får vi nöja oss med Jerry Reed som kör Eastbound and Down. Här är ett ganska högt tempo.

Den är så fin här, Mälar och kyrka med Lenne Broberg. Ja, Lenne spelas ju då och då här i P4 Plus då, men det är ju den där låten vi plockar upp. Han sjöng faktiskt i olika popgrupper på 60-talet. Ett hette Lenne and His Falcons, The Adventures, The Kings till exempel. Men bäst gick det för honom när han satsade solo då och spelade in Mälar och kyrka 1968. Och den gick in på Svensktoppen och så blev den en riktig storsäljare. Jättekul. Den där sommaren då han var som populär så turnerade han med Mona Westman och Claes-Göran Hederström till exempel. Kul låt att dansa till, och så är det nu Mälar och kyrka.

0: right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
1: Straighten Up and Fly Right, så heter låten med Nat King Cole från 1963. Ännu lite tidigare, 1960, spelade Bobby Wee in låten Rubber Ball, och den där känner vi igen som Emma Nominens låt också, Rulla in en boll, men det där var ju originalet. För en stund sen dansade vi till They Don't Know från 83 med Tracy Allman. Nu är det några som har riktigt ont, och det här är ju deras allra största hit från 73. Det är gruppen Skytts jag snackar om. Vilken är låten, tror ni?

Han är för upptagen för att tänka på sin bebis, men i det här fallet så är det nog älskling. Too busy thinking about my baby. Han hade väl bättre saker för sig att dansa, till exempel. Marvin Gaye var det som gjorde låten där, kom 69. Stumbling In gjorde Chris Norman och Susie Quattro här från 78 för en stund sedan. Och som den där skyddslåten som jag hintade om, som jag var säker på att ni visste vilken det handlade om, var ju Aj, aj, aj. Den är så kul att dansa om den där. Den kom 73. Jaha, sommarvals. Ska vi ta en sån nu? Ja, nu ganska ny musik i P4 Plus. För visst är väl musik från 1999 med P4 Plus mått mätt ny musik. Och efter Avec här då kommer istället en riktig gammal goding från 58.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men så där, nu har ni fått tagit det lite lugnare en stund. Det var ju Tommy Edwards där nyss med It's All In The Game. Det var ju den som var från 1958. Men nu är det dags att slå på en annan trumma. Trumman finns Inzaër. För så heter låten som Johnny Wacolin spelade in 1976. Ja. Oj, nu stegrar de så här. Det är bäst att backa en bit här så att...

Ja, oh, vilken kväll han sjöng om. Such a Night med Elvis Presley. 60 är den inspelad. Året efter gjorde Lillbabs Mina kärleksbrev. De vill jag ha igen, som vi dansade till för en liten stund sedan. Nu ska vi släppa loss en riktig diskodiva här. Det var hon definitivt 1980. Det handlar om Diana Ross som inte ville vara inne längre. Hon ville komma ut.

Ja, det här är gruppen The American Breeds allra största hit. Ja, den toppade listorna faktiskt i början på 1968. Bend Me, Shape Me heter den. Sen fick de till några låtar till som topp 40 noterades i USA där. Men sen så la de ner, de höll inte på så länge alltså. Mellan 67 och 69 fanns gruppen The American Breed. En del gick vidare från gruppen till en grupp som hette Rufus. Inte hört lika mycket om den. Den hörs inte i P4 Plus. Men The American Breed får man med lite här och där. Kul att dansa till är den ju också. Nyss var det Svenska på Grogefält med Nattmara från 78. Nu filmmusik. John Travolta och Olivia Newton-John. Då vet ni att det handlar om 50-talsfilmen Grease. Låten som vi kör nu är We Go Together.

Det här är fyran i Melodifestivalen från 1980. Chips med mycket, mycket mer. Vi avslutar med en Melodifestival-låt till, men låt mig bara säga att en lördagens chans till får ni kväll, alltså i P4 23.05, så blir det lördagens special om ni har krafter kvar. Ni har en stund på er att vila upp. Jag säger tack för nu i alla fall.